Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pamirsa, sugeng pepanggihan malih wonten ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Dinten menika dinten Sabtu Pon, nggih. Tanggal 3 Oktober 2016. Dene tanggal Jawine pun tanggal kalidoso Rabado Mulud. Oh nggih. Kalidoso Rabado Mulud 1900 swidak. Dene tanggal hijrahipun tanggal kalidoso Rabiul Akhir 1908. Aduh, harap keliru iki. Wukunipun nggih pamirsa, wuku-wuku. Dene siang menika Mbak Titi Kusumawardani rumaos bingah manah nggih. Amargi saged suwan malih dhateng panjenengan ing siang menika, saged sesarengan malih wonten ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Nggih pamirsa sahabat budaya, ya acara menika panci kagem panjenengan sedaya ingkang sak mangke sampun monitor, ingkang sampun siap sesarengan nggih wonten ing Pro Sekawan RRI Makassar nggih FM 100,5 nggih. Monggo sesarengan mangke ingkang mangke badhe gabung, badhe nelpon wonten ing 08 11 nggih sekawan 00 02 00. Pemirsa sahabat budaya, Mbak Titi Kusumawardani kawitan sesarengan kalian panjenengan siang menika ngaturaken sugeng rahayu pambagyo. Mugi-mugi panjenengan siang menika tansah pinaringan kawilujengan nggih. Kalancaran menapa kemawon ingkang panjenengan tindakaken. Lan ugi sampun kesupen nggih mangke saged gabung, saged sesarengan wonten ing Pro Sekawan RRI Makassar nggih FM 100,5 nggih. Iya pamirsa sahabat budaya ingkang sampun mangertosi acara menika kados padatan ngantos jam kalih nggih. Pramila menawi panjenengan sak mangke nembe tindakan wonten luar kota menapa luar saking dalem nggih, saged madosi FM 100,5 nggih supados saged mijangetaken Pro Sekawan RRI Makassar. Monggo kawitan kula badhe ngaturaken kali tembang kagem panjenengan supados nambahi semangat panjenengan siang menika. Ye, Taman Juruk, ye, pamirsa sahabat budaya.

mangsa dak antu malam minggu. Dak petik mawar mesti wae kanggo seliramu. Karepen urip sangsaya ngrembaka babar gondo arummu. Yen urip tansaya babar warna pralambang lan sasmita katresnanmu. Mongso panas tiba gilirane rangas. Yen ana godhong kang rontok ora ateges rasa kapang sing gogrok. Katut angin-angin sing lewat saka gagang jalaran. Ayang-ayang sing kumlewang kendang ing awang-awang. Sawangen sing titi obai sing tukul saka ati. Iki lagi wayah angkup ungkup. Gawa kidung katresnan sing tuhu setyo. Ngumbara amor dongeng katresnan sing ora nate ranggat, sing ora nate panas. Menika saking Pak Kadaryono pamirsa sahabat budaya.

Pamirsa sahabat budaya, sak mangke panjenengan sedaya tasih sesarengan wonten ing pro sekawan RRI Makassar nggih FM 102,3. Nggih pamirsa sahabat budaya, monggo samangke panjenengan menika menawi tasih wonten luar nggih Makassar utawi tindakan nggih panci benteripun sak mangke tasih benter nggih pramila panjenengan sampun kesupen jagi kesehatan kita sedoyo nggih. Oh nggih pamirsa sahabat budaya, tembang-tembang Jawi menika sinaosa menapa nggih wonten ingkang rada kalem-kalem ngaten nggih menika sakit kangge nglaras pamirsa nggih. Dados nglaras sinambi ngunjuk kopi utawi teh panas nggih. Menapa malih menawi wonten menapa nggih pisang goreng gorengan liyane nggih, ubi goreng. Waduh, sedep banget nggih. Nanging nggih sinaosa kados pundi pamirsa? Menika kula badhe ngaturaken sekedhik piwulang saking Sunan Kalijaga. Mbok bilih menika saged ndamel sekedhik tambahan wawasan kita sedaya nggih. Nah, piwulangipun menika kados mekaten pamirsa. Wong kepengin dadi titah sing petingan, aja lali jari limo. Ojo lali driji limo. Driji limo kuwi ana jentik, ana jari manis, ana penunggul, ana penunggul lan jempol. Werdine jentik ora seneng otak-atik barange liyan. Utawi nggih aja sok njupuk barange wong liya ngaten lho. Jari manis werdine dadi wong aja manis-manis rai. Dados aja menapa nggih sampun dados penjilat ngaten lho pamirsa. Apa cari-cari muka istilahipun. penunggu. Nah, menika wonten driji penunggu nggih. Penunggu kalian penunggul benten. Menawi driji penunggu menika werdinipun wong kuwi nek dadi wong kang unggul, aja seneng adigang adigung, adiguna nggih, banjur songah sesongara lan dak sia nggih marang sak padane. Dados utawinipun aja sombong utawa aja sak meno-meno. Menika driji penunggul. Nah, driji penuduh. Driji penuduh menika werdinipun lamun duwe kepinteran utawa ilmu gunakno kanggo nuduhake wong liya kanthi dalan. Ah menika driji penuduh. Nek basa Indonesia ne napa pamirsa? Telunjuk nggih to? Driji telunjuk. Nah, kang seneng bener kang tumuju uluhuri budi pekerti, gelem minterke lan gelem eling-eling marang wong liya supaya becik anggone urip. Menika driji penuduh pamirsa. Nggih. Menawi driji jempol menika piwulangipun saking Sunan Kalijaga, menika werdinipun wong kang petingan lamun wong bisa nindakake kaya sing disimbolake ing jentik jari manis driji penunggul lan driji penuduh, mengko wong kuwi bisa dadi jempol yaiku simbol titah kang petingan lan manfaat. Menika driji jempol pamirsa. Dados driji jempol menika werdinipun wong kang petingan nggih lamun wong bisa nindakake kaya sing disimbolake
ing jentik jari manis nggih, terus ing jentik penunggul lan ing jentik penuguh penuduh tigang jentik kalau wau nggih mangkenipun nika saged dados menapa tiang petingan utawi ingkang saged wonten manfaatipun dumateng sesami. Menika sekedhik piwulang saking kula petik nggih saking piwulangipun Sunan Kalijaga. Nggih, pamirsa sahabat budaya. Ing acara sahabat budaya menika boten namung tembang-tembang Jawi ingkang kula aturaken dhateng panjenengan, nanging ugi ngengingi sejarah Jawi, kabudayan Jawi, inggih filosofinipun kabudayan Jawi lan ugi seserepan-seserepan pepeling lan sanesipun supados menapa kita saged njagi kabudayan Jawi, njagi tilaranipun leluhur kita. Inggih dados sampun kesupen kalian tanah kelahiran kita piyambak. Mekaten pemirsa budaya, mugi andhetusna kabuningan.

0: Pamian sah sahabat budaya mungkin-mungkin kemauan tembang kalau wau dah merasa semangat penjenengan je. Panci lantas menawi pengangguran menikah je orang ketuman gawean gitu. Tapi kan tetap naik usaha terus je pasti ono gawean sing ento je. Amarki je kudu kerja keras sak mangke soale gawean siji lowongan siji gitu. Sing arep nyambut gawe nang kono 200 wae susah arep ditompo nggih to. Wah, panci sak mangke serba sulit. Mugi-mugi kemawon kita sedaya dipun paringi kasarasan. Inggih, kelancaran mbok kemawon, boten wonten alangan setunggal menoko. Tentrem ayem. Amin. Pamirsa sahabat budaya, kula badhe wonten telepon lebet kula tampil rumiyin. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang.
0: Ji, saking pundi? Halo.
1: Saking Bengkulu.
0: Oh, Pak Nurman. Pak Nurman, ji. Inje. Oh, inje. Sehat, Pak Nurman.
1: Inje. Alhamdulillah, Mbak Titi sehat. Pripun Mbak Titi kabeh keluarga?
0: Nggih, alhamdulillah sehat. Waduh, terus
1: pundi? Amin, alhamdulillah.
0: Terus pundi menika Bengkulu? Aman?
1: Nggih, sampun Jawa menika.
0: Oh, sampun Jawa.
1: Aman nggih, sampun Jawa.
0: Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih. Makassar dereng menika bentar, bentar terus. Terus pundi, Pak?
1: Nggih, sabar anu Mbak Titi nggih.
0: Nggih. Wah, menika suwantenipun saking Bengkulu cetha banget lho nggih.
1: Nggih. Alhamdulillah nggih matur nuwun. Jelas sangat saking mriki. Mriku wis jelas kok saking mriki.
0: Oh, ngaten nggih. Monggo Pak Nurwan kolombe nggih wonten ingkang kintun salam kalian panjenengan. Samangke panjenengan badhe ngecakken tembang menapa?
1: Jambu alas ya mawon nggih.
0: Jambu alas nggih.
1: Nggih kagem ingkang ngintuni niku nggih.
0: Sedaya.
1: Ugi kagem Mbak Didi sedaya kru Makassar nggih. Nggih. Nggih matur nuwun nggih semanten anu matur nuwun wadhalipun nggih Mbak Didi. Nggih,
0: matur nuwun sampun gabung Pak Nurwan saking Bengkulu. Aduh. Nggih, salam kagem keluarga sedaya wonten Bengkulu.
1: Nggih. Waalaikumsalam nggih.
0: Nggih. Amin. Menika Pak Nurwan saking Bengkulu nggih. Menika mawi digital piyambakipun nggih, mawi parabola maksudipun. Nggih, terus dalemipun menika mawi parabola margi menen boten menika boten saged nggih nampi channelipun. Nah, menika dados menika para sekawan RRI Makassar nggih sampun dumugi pundi-pundi lho channelipun pamirsa nggih. Ngantos dumugi Malaysia nggih to. Lajeng wonten ugi ngantos dumugi Ngawi. Kolomben menika wonten lho ingkang saking Ngawi menika telepon ngendikanipun cetha banget menika para sekawan RRI Makassar. Waduh banget lho Ngawi jane nggih. Lewat Surabaya terus Surabaya terus apa nggih Mojokerto, Mojokerto Jombang, Jombang Kertosono, Kertosono nembe pundi malih nggih nek tekan Ngawi iki Kertosono Nganjuk nggih habis Nganjuk nembe Ngawi. Nggih, wah nggih panci. Aduh banget tangen nggih sak mangke channelipun sapa sae. Monggo pamirsa sobat budaya mangke kula badhe madosaken jambu alas nggih. Kangge Pak Nurwan Bengkulu.

Sange sak deringipun kula badhe nyenggol rumiyin menika kangge Bapak Isnaeni ingkang wonten bone-bone sugeng siang kalan Ibu Wahyuni nggih mugi-mugi kemawon sederek-sederek ing bone-bone sedaya sami guyub rukun midhangetaken para sekawan hari Makassar nggih saben dinten Sabtu siang wiwit jam 12 ngantos jam 2. Kagem Ibu Sri Ramadhani ing Kabupaten Kapasa, Pak Slamet ing Kabupaten Kapasa, Kabupaten Sungai Pareman. Iye, terus pundi menika Pak Slamet Sungai Pareman menika kok adem-adem wae iki. Nggih, lajeng ugi kagem Pak Khalil. Waduh, Pak Khalil menika terus pundi apa ya isih remen ngagem dul ketiput nggih. Ingkang wonten komplek Unhas nggih. Pak Subur ingkang wonten jalan bawah Karaeng. Sugeng siang Mbah Giman ingkang wonten Antang, sugeng siang Mbah. Lajeng Pak Wibisono ingkang wonten Antang. Pak Harno ingkang wonten jalan Raja Wali nggih. Lajeng ugi kagem Mas Sahid ingkang wonten super. Piye Mas Said kabare, sehat? Nggih. Mugi-mugi Mas Said menika rame warunge nggih. Sibuk nek jam yaene. Lajeng Pak Karwit ingkang wonten jalan Cipang Raya sugeng siang. Lajeng ugi kagem Pak Bogel, Pak Darmawan nggih ingkang wonten Mangga 3. Bu Ajeng ingkang wonten Emisailan. Lajeng ugi kagem Pak Mulyanto ingkang wonten Ujung Pandang Baru. Lajeng ugi kagem Ibu sinten malih nggih. Oh Ibu Ramlah ingkang wonten Biring Kanaya. Nggih. Pak Slamet Widodo ingkang wonten Bulurokeng. Pripun kabaripun? Sehat nggih. Kagem konco-konco ingkang wonten PJT nggih menika ingkang dipun mandhegani Pak Bejo iki. Lajeng ugi konco-konco kerukunan ingkang wonten kerukunan perantauan nggih. Mugi-mugi sehat sedoyo. Mas Edi, Mbak Mira ingkang wonten Todo Pulistoso nggih. Pak Sujat Miko ingkang wonten Mandai. Pak Mujianto ingkang wonten Polda Sulsel. Nggih menika ingkang kula senggol ingkang kapisanan menika. Monggo kula aturi medhangetaken tembang menika.

Iji pamirsa sahabat budaya, iji usung kagem Pak Nurman ye ingkang wonten Bengkulu. Jambu alasipun sampun kula siapaken ye dados badhe kula puteraken. Monggo Pak Nurwan saking Bengkulu tembangipun kula puteraken. Iji saged dipun midhangetaken ugi pamirsa sahabat budaya ing pundi kemawon ye. Monggo.

0: bisa kasih tepuk tangan.
1: Ji kagem Pak Nurwan ing Kawatan Bengkulu tembangipun sampun kula puteraken. Mugi-mugi kepranan penggalipun ji. Pamirsa sapa budaya. Kula pikantuk kinturan saking Bapak Budianto ji. Pengin rasane dak bangun donya liya. Sebab lemah pedaan iki wis diregoti. Kanti sak pernane ambisi sang soyondadi. Wujud bergajul lan brahola. Nanging aku mung bisa dipikir. Senajan mengkono tetep kanti ora bisa gedhe. Murih pawongan-pawongan sing wis jering pur kasang sayan mung tekan semene gedek tekani. Kaya ngopo kesele pangumbaran goleki wujud donya sing pengin dak bangun lan mung kekalahan pijer nyuarakake ceritan memper lagiane bocah cilik ngadepi pecahing wudun. Dak silami terus arus peradaban iki ora ketang kudu mbentus ing karang kapang. Oh menika kadosipun Mas Budianto menika kintun geguritan menika arupi utopia mbok bilih nggih. Amargi menika gayuh. Gayuh rasane kepiye mbangun donya liya. Amargi menika kesel pangumbaranipun goleki wujud donya sing pengin dibangun. Amargi kekalahan mung kekalahan pijer nyuarakake ceritan menika nggih menapa nggih mujudaken gambaran donya sak mangke mbok bilih nggih.

Iji pamirsa sahabat budaya, andeng meniko ugi wonten tembangipun. Panci nggih tembang Jawi meniko menapa nggih ngemu teges, ngemu wergi nggih. Lan werdinipun menika nggih kaitanipun kalian kehidupan kita saben dintenipun. Nggih, andeng-andeng wae sedaya diri tembang kok nggih to. Ah menika ciptaanipun mantos. Nggih, pamirsa sahabat budaya. Kula badhe ngaturaken sekedhik nggih. Ngengingi tembung-tembung ingkang kadosipun sampun boten asing malih nggih. Nggih menika pemahaman unen-unen nggih ing kehidupan kita menika tembung aja ngono ya ngono. Nggih ta? Nah, menika cedhatosipun ngarahaken kita supados saged menyelesaikan diri. Aja ngono ya ngono. Sing bisa angon mangsa. Menika wonten malih sing bisa angon mangsa. Nah, pergaulan utawi silaturahim menika saged nempataken panggenan lan wekdal sampun ngantos kita asal-asal kemawon anggenipun bertindak nggih. Nah, wonten malih unen-unen pamirsa panten wonten ing kabudayan Jawi menika kathah nggih unen-unen seserepan nggih pepeling sansanesipun kathah sanget. Siji kulit, siji anggit. Nah, menika panci panjenengan nate midhanget menika nggih unen-unen siji kulit, siji anggit. Nah, mangertosi menawi saben tiyang nggadahi pemikiran menapa nggih ingkang berbeda, ingkang benten-benten. Dados maksulipun saged menghargai tiyang sanes nggih, siji kulit, siji anggit. Dados kita saged menghargai sinten kemawon nggih. Bener ning ora bener. Nah, menika pamirsa. Bener ning ora bener. Nah, sedaya perkawis ingkang ka

Iji pamirsa sahabat budaya, sak mangke wekdalipun kantun 12 menit malih. Iji pamirsa sahabat budaya. Mbak Titi kusamawa tadi mbak di ngaturakan malih. Iji pilih acara sahabat tak budaya meniko sowan datang panjenengan meniko saben dinten Sabtu siang. Iji wiwit jam 12 ngantos jam 2. Pramila monggo ingkang sampun mangertosi. Sampai kesupen, iji midhangetaken lan ugi monitor gabung iji datang acara menika lan Mbak Titi Kusumawardhani ugi nyuwun kersa dengan sedaya khususipun saking daerah iji ingkang pundi saged nresnani acara menika saking Proskawan RRI Makassar iji FM Sandoso Kali Koma Gangsal. Inji pamirsa sahabat budaya, amargi acara menika khusus kagem panjenengan sedaya kawontenan perantauan. Inji sobat-sobatan kesupen, inji tanah kelahiran kita sampun kesupen kabudayan kita. Nah, pramila pamirsa sahabat budaya, Mbak Didukin mangke badhe nyuwun dhateng panjenengan ingkang kagungan geguritan-geguritan nggih kados kalawa Pak Budianto ngintun nggih saged dipun WA wonten mriki nggih menawi ingkang sampun mangertosi kanca-kanca caket ngaten nggih biasanipun WA langsung dateng kula nggih nanging panjenengan saged WA wonten 08 00 00 90 nggih mangke kegurutanipun badhe kula aturaken wonten ing siaran menika saben Sabtu nggih pamirsa sahabat budaya margi wedalipun menika kantun sedasa menit malih pramila Mbak Titi badhe nyuwun pamit saking ngersa panjenengan sedaya menawi wonten kelenta-kelenta atur kula nyuwun gungi pangaksami nggih lan menapa seserpan-seserpan kala wau filosofi Jawi ingkang kula aturaken dinten menika nggih saged nambahi wawasan boten ngurui panjenengan nggih nuwun sewu saged damel sekedhik kemawon dia nambahi wawasan panjenengan dan tansah imut dumateng kabudayan Jawi amargi sedaya menapa ingkang wonten ing kabudayan Jawi sejarah Jawi menika sangat-sangat tinggi kathah faedahipun kangge kita amargi sedaya kala menika ugi wonten kaitanipun kalian bagi kados pundi anggenipun kita ngayahi kehidupan sak mangke lan sak lajengipun nggih pamirsa sahabat budaya Mbak Titi sepisan malih nyuwun pamit nanging saderengipun tuntas jam kali tasih badhe ngaturaken tembang Jawi kagem panjenengan sedaya mugi-mugi kepenanan penggalih panjenengan kelipur penggalih panjenengan kalian acara sahabat budaya pro sekawan dari Makassar nggih. Mbak Titi nyuwun pamit sugeng siang. Mugi-mugi saged pepanggihan malih Sabtu ngajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.